0: torsdagsmorgen, god morgen Vestland, og hjertelig velkommen til en ny sending fra distriktskontoret ditt. Dette er lokalsendingen med Espen Hatlis og Tony Otnes og Tarjei Kvamme. God morgen, gutter!
1: Ja, god morgen.
2: Ja.
0: Det vi har bestemt oss for i dag, det er at i dag skal det være den store Yatzy-dagen, Espen.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, fordi at Bergens Spillfestival er i gang, og det skal handle om det å spille spill, og det å tape på en god eller dårlig måte.
0: Ja, hvordan er det med deg, Tarjei? Er du en god eller dårlig taper?
2: Jeg er faktisk en alt for god taper, i så grad at jeg er en dårlig konkurransemenneske.
1: Er du det?
2: Ja, faktisk.
1: Det overrasker meg.
0: Du unner andre å vinne over deg.
2: Ja, på båtet.
0: Ja, fantastisk egenskap.
2: Jeg synes ikke jeg fortjener å vinne.
1: Det er såpass, ja. Dette, du må henge med i sendingen og høre hva som feiler deg. Så skal jeg høre hva som feiler meg, for jeg er jo en dårlig taper.
0: Fy søre.
1: Ja, nei, jeg er så dårlig taper at jeg har sluttet å spille.
0: Ja, vi spiller ingenting.
1: Ja, nei, vi er helt likegyldig.
0: Ja,
1: ja. Ja, for det er så usjarmerende, egentlig.
0: Ja, egentlig er det det.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Nei, noen spiller tøff, og andre spiller.
2: Det er deg, Tony.
0: Nei, jeg har kun fokus på å vinne.
1: Ja, det er sånn det. Det er fint.
0: Kun fokus på å vinne. Ok, hva har du å melde om helt i starten av sendingen i dag?
2: Det er, har det rolig natt, heldigvis, men i går kveld så måtte politiet rykke bevepnet ut til Gyldenpris i Bergen, for der har en person løpt rundt og truet andre med det som beskrives som en mini-øks. Men da politiet ankom stedet, så var situasjonen rolig, og ingen fremstår som skadet, men de oppretter sak da. Så det er egentlig det som har skjedd de siste 12 timene.
0: Her er dagens værvarsel. I dag så blir det oppholdsvær og perioder med sol, først på dagen i alle fall, og så blir det tilskyende. I kveld så blir det litt regn i ytre strøk. Det er skiftende bris ute. På kysten, nordvestbris. La oss ta noen temperaturer. Bergen er 11 grader. Voss 10 grader, Ulsvang 13 grader, Feie 11 grader og Storda 9 grader. Sandane Lufthavn 11 grader, Florø 9 grader, Førde 10 grader, Sogndal 6 grader.
1: Ja, det var kaldt.
0: Snart høst,
1: ja. Ja, det er sånn er det. Men i trafikken så er det intet å berette, men ser du noe så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding om det.
0: Ok, vi skal ta første kast i Yatzy-konkurransen mellom de to programleierne. Men først er det kaptein Føl.

0: jeg spurte kaptein henne dagen, hvordan føler du deg? Og så sa han, føler meg bedre.
1: Ja, så bra da. Det som veldig rart, det det at... ja, det ikke så rart, men det bare veldig tilfeldig. For vi har fått en melding fra Vegard her. Veldig hyggelig å få meldingen fra deg som hører på. Mornings, her må en opp tidlig og hente melk til... Nei, det feil. Nå jeg inne på feil. Det var ikke her...
0: Jonny han.
1: Jonny, unnskyld. Ja. Jonny. I dag begynner hundedagene, og været lett skyet med bare 9 røde nå på morgenkvisten på Brya. Ha en grei dag, Jonny. Mm-hmm. Altså... hundedagene,
0: ja.
1: Og den begynner altså I dag. Vi trenger ikke ta hele historien med hundedagen, men det handler jo veldig ofte om at maten kan bli litt dårligere, råtne litt fort noen måneds tid.
0: Gjør det.
1: Ja. Og det som veldig liksom, merkelig, det at i morges klokken 4, så tenkte jeg, hva skal jeg ha med meg til lunsj eller frokost, brunch, som det heter da? Så tenkte jeg, ok, jeg tar noen skiver, og så har jeg en sånn smørost, og den hadde jeg med meg på jobb I går.
0: Yep.
1: Så tok jeg med hjem igjen, og så hadde den bare vært I sekken.
0: Mm-hmm.
1: Så tenkte jeg, kan jeg spise den smørosten når den har vært I romtemperatur I 24 timer?
0: Ja.
1: Nei, det jo ikke selvfølgelig. Altså for meg, det jeg alltid lurt på, kan jeg gjøre det?
0: Okay.
1: Og så tok jeg da, googlet det liksom, tok en sånn, ja da, det går fint, for det kokt og alt, ja. Sikkert et eller annet oppi der også, så gjør at det kan vare 1-2 uker også, ja. I verste fall.
0: Ja.
1: Så det jo veldig rart at det kom opp samtidig I dag som vi skal snakke om hundedagen, eller
0: jo, jo.
1: At det hundedagen og at ting gråtner og sånn da.
0: Oi, hei, ja.
1: Så jeg tok med meg, så hvis jeg ikke på jobb I morgen, så det fordi jeg har spist den osten.
0: Nei. Kassøren. Ok, ja. Det der?
1: Det derfor. Hvis jeg ikke I morgen, så det.
0: Hundedagene. Ok. Mm-hmm. Straks skal vi også sjekke I avisene. Vi skal forberede oss til avisrunden der. Det noe spesielt vi kan lokke med, holdt
1: jeg
0: på å si?
1: Ja, altså jeg tenker at vi skal få noen gode tips når det kommer til dette med forsikring.
0: Ja, det trenger vi. Følg med.
2: Sommer I Peto.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk. Men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: God morgen, Vestland. Tusen takk skal du ha for at du har slått på radioen din denne morgenen her. Programmet heter God morgen, Vestland. Det er på NRK P1, og det er Espen Hatlestad og Tony Otnes som er på plass i radioen din her nå. Med følgende værvarsel. Det blir oppholdsvær og perioder med sol nå først på dagen, så vil det skye til. Og i kveld så kan det bli litt regn i ytre strøk. Og akkurat nå så er det skiftende bris, og på kysten nordvestbris.
1: Ja, og i trafikken er ikke så mye å melde om, men du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding. Og jeg var jo opptatt av i stedet at jeg hadde fått en fisk ut på Vindenes i Ølgaren, ja. Som så ut som altså, en lang, med en sånn nebb på.
0: Spist langt, tynt nebb.
1: Ja, og jeg vet jo ikke helt hva den heter, men vi har fått, fått svaret. To forskjellige svaret egentlig, for Trond skriver til oss der, kan det være HIL? Okay. Og så når jeg først googlet det, så det var ikke det den fisken, men jeg tror han mener horngjell.
0: Det kan være, selvfølgelig.
1: For det er en annen fisk. Ja. Og det er det samme som Karian skriver, fisken med det lange nebbet er nebbesill, og den har grønne bein når du koker.
0: Nei, har det?
1: Ja, skriver hun det, ja. Men jeg må jo ærlig innrømme, jeg har ikke problemer med å ta i fisk i det hele tatt. For jeg har gjort mye det. Ja. Men den var litt sånn, jeg har aldri sett den før. Det var litt sånn, jeg husker jeg skulle ta ut det. Jeg slapp den levende ut igjen. Jeg bare tenkte, og den var litt sånn ekkel å ta. Det var så langt nebb, og så tenkte jeg, tenk hvis den biter. Sånn, ja, det var litt sånn. Ja. Når du er ikke vant til det, sant?
0: Nei, den ser jeg jo.
1: Ja, så takk for svar.
0: Ja. Du prøver man i god. Smaker sikkert sild.
1: Sikkert bare bein.
0: Tror du det?
1: Ja, grønne bein.
0: Ja, det var litt tøft, synes jeg. Ja. Det var ganske stilig. I dag så er det faktisk spilltorsdag her. Espen og jeg, vi står og spiller Yahtzee. Vi har trilt både enerne, toerne, treerne og firerne.
1: Ja.
0: Du stryk på treerne på deg, Espen.
1: Ja da.
0: Fikk du bare en firer.
1: Ja.
0: Så du har 13 poeng totalt nå når vi kom til firerne.
1: Ja.
0: Jeg har klart meg ganske godt for å si det. Milt fikk 16 på firerne og leder nå 32-13.
1: Ja, og det som var mest irriterende, det er det smilet ditt. Det var mest irriterende.
0: Det var irriterende.
1: Ja, da, når du slår og jeg ikke klarer det og sånn, så blir jeg jo litt sur da.
0: Ja, men blir jo glad når vi lykkes.
1: Ja da, unner deg alt.
0: 5'erne og 6'erne kan du få gjøre det stort på igjen, vet du. Hvis du da får Yahtzee på en ut av de, så kan du få...
1: Ikke deg.
0: Ja, selvfølgelig. Men nå, kjære lytter, er det du som skal få være med og spille litt, for vi skal ha konkurransen vår 3 på 10, og dagens inngangsspørsmål får du rett etter. Ikke syng! Ikke syng!

0: mange ganger skjer det ikke at du er på vei inn i butikken, handler, og så betaler du, skal du glemt handlenettet.
1: Ja, hele tiden.
0: Ja, men hvis du har et NRK-handlenett, så lover jeg deg, det er nesten så fint at du har ikke lyst til å glemme det, så det har du alltid med deg. Og det er premien ja. I konkurransen vår, 3 for 10.
1: Eller du slipper å gjøre som jeg stabler det opp av hverandre og går som en sånn stor tårn ut fra jeg er geniten.
0: Ja.
1: Men vi har da en inngangsoppgave til deg som hører på, og vi lurer på, hva heter... om ikke den varmeste plassen i Vestlandfylket, men en av de vi har stokket om bokstavene og klarer du å pusle sammen så har du da svaret på dette stedet i Vestland, det er et anagram som det heter, og hintet det er bare 4 bokstaver T-N-E
0: T-E-N-E
1: T-E-N-E og det er et av de varmeste plassene altså en av de varmeste plassene i Vestland
0: ja.
1: Så hvis du vet hvor vi skal, så går du inn i appen NRK Radio, skriv det, navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at du vinner en premie. Du må være med på en liten, bitteliten oppgave, men du vinner premie uansett.
0: Ja, du er grei.
1: Ja da.
0: Ok, da er oppgaven lyst ut. Nå er det omgjøret for deg å komme med svaret og sende inn i appen NRK Radio. Her den nye sangen til Jonas Love, If We Die.

0: Jonas Love, If We Die. Likte du den sangen, så ville jeg sagt ja, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Veldig fint sang.
1: Du, I går så snakket vi med Haldis Berge. Du vet hun som gir oss været.
0: Ja.
1: Og jeg hørte godt etter I går, fordi at jeg, da jeg kom hjem fra jobb, så tenkte jeg om å vaske noen klær. Så hang jeg ut på tørk ute på altan.
0: Mm-hmm.
1: For hun sa det at det var blitt, altså, på ettermiddagen, så blir det fint vær. Og der tørket det, vet du.
0: Det
1: gikk så fort, og så lukta jo det så godt da.
0: Ja, visst.
1: Ja da.
0: Haldis Berge, god morgen.
2: God morgen.
0: Hører du nå, får du Espen til å vaske klærne sine også?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, hei, jeg måtte på.
1: Ja, hengt ut på tørk. Ja, ja. Det, altså, sånn som vidt jeg

0: Rihanna.
1: Ryktene går om at det kommer ny musikk fra henne om en liten stund, så det ser vi virkelig frem til.
2: Ja, da var vi der. Ja, det var rutinert.
1: 3 på 10 heter konkurransen. Vi har stilt et inngangsspørsmål, og det var altså vi skulle frem til en varm plass i fylket vårt.
2: Ja, og Jonny Sandvik, god morgen.
3: God morgen.
2: Hvor skal vi henne?
3: Vi skal til Etne.
2: Det ja. Ja, du, Jonny, hvor du henne i verden da?
3: Nett nå, for jeg på jobb på Haukås i Bergen.
2: Ja, og er det der du bor til vanlig da, eller?
3: Neida, da bor jeg i Sandvanger.
2: Ja, så du, hva du gjør der da, på Haukås?
3: Da fikser vi busser for tide.
2: Ah, altså er du mekaniker da, eller?
3: Ja, det er
2: jeg. Er det mye dårlige busser, eller er de nye og fine?
3: De begynner å dra på årene.
2: Ja, de gjør det, ja. Ja, da er det litt å gjøre da.
3: Ja.
2: Ja. Ja, er det noe ferie på gang, eller har du vært på ferie?
3: Jeg har dessverre begynt igjen på etter ferien, så den ferdig i år for meg.
2: Å, oh, ja, ja. Ja, men ikke litt deilig å være tilbake på jobb da?
3: Jo, det litt kos med da.
2: Ja, det er godt det. Tony, vi skal ha en liten konkurranse.
0: Ja, vi må nesten det her.
1: Når vi først har deg med her, Jonny, så har vi lyst til å gi deg en liten sommerlig utfordring her. Vi skal spille 3 på 10. Ja, og det handler om da at du skal gi oss 3 kjappe svar. 3 kjappe svar på 10 sekunder. Er du våken nok til det?
3: Ja.
1: Ok. Nevn navnet på 3 spill vi kan spille med hverandre. 3 spill vi kan spille med eller mot hverandre på. Vi begynner nå.
3: Yahtzee, Ludo. Yahtzee, Ludo og sjakk.
1: Ja. Hey! Hva foretrekker du ut av de 3?
3: Yahtzee er veldig bra.
0: Ja, det er veldig, veldig.
1: Er du god i Yahtzee? Går det an å spørre om det?
3: Nei, jeg er vel den som ungene liker å slå.
2: Ja, hvordan er du når du blir slått? Det er liksom, tar du med godt humør, eller er du sur?
3: Jeg tar det med godt humør, egentlig.
0: Ja, det er bra.
1: Virkelig bra, og fordi du har en mann med godt humør, så skal du få tilsendt i posten et eksklusivt handlenett fra Norsk Rikskringkasting.
3: Ja, men det blir bra.
1: Ja, det blir fantastisk.
3: Ja.
2: Jonny Sandvik, du må ha en fin dag videre på jobb.
3: Jo, takk til sammen.
2: Ha det.
3: Ha det.
1: Og så er jo det sånn her nå at vi skal spille videre på Yahtzee-en vår. Det er yours truly som leder over Espen. Men det kan jo fort snu
2: etter
1: klokken 7. Så her er det bare til å bli med oss videre.

0: Nu kan ni pusta fint igen. Det var Toni Braxton och Breathe Again. 6 minuter på 7:30. Istället så hörde vi att vi måste ha massa sexare för att komma in på ambulansetjänstlinjen. Bergens Spillfestival, 30 år i år. De begynner idag. Vid denne ledning så har vi laget det til Spilltorsdag, og jeg har utfordret Espen Hattelstad her til en liten jatsi-runde, og han må ha jatsi på sexene nå når vi spiller tvungen jatsi.
1: Ja, det prøver jeg da.
0: For å få bonus oppe.
1: Åh, godt an. Det to sexere.
0: To sexere til å begynne med, ja.
1: Ikke se her, for du kan jeg kanskje lukse.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Jeg har bare to.
0: To.
1: Nå må jeg få tre sexere her igjen. Ja, nei.
0: Fikk en.
1: Ja, så jeg fikk tre sekser.
0: Og det blir den nette sum av 18.
1: Du da?
0: Jeg trenger bare tre seksere for å få bonus. Og hvis du gjør det, så leder jeg stort.
1: Ok. Ja,
0: er det dumt å lede stort?
1: Nei.
0: Det var ingen. Du må aldri jinse det på den. Aldri
1: så trist.
0: Kanskje?
1: Så trist det.
0: Nei, det den som setter på gulvet. Må jeg få det opp igjen?
1: Ja, hva, jeg lov å ta den på nytt igjen da.
0: Ja, det står usk. Der fikk jeg ingen sekser.
1: Jo, du gjorde det, ja.
0: Men jeg må ha to til nå for å få den bonusen.
1: Åja, ok.
0: Det var siste tre gang. Hvis ikke så ingen av oss får bonus.
1: Håper ikke
0: du får. Og da er det Hope in a Hanging Snoring.
1: Ja da. Ja. Får vi se her da.
0: Niks. Ikke da det. Da blir det bare en sekser gitt.
1: Hvem som leder nå da?
0: Nei, jeg leder fortsatt. Jeg leder fortsatt med noen knappe poeng.
1: Ja.
0: Så jeg skal summere opp, og så skal vi kaste oss over da, nedre del av spillet. Da skal vi ha ett par, to par, tre, like fire, like liten og stor strike.
1: Ja.
0: Hus, sjanse og jetsi. Men foreløpig, Espen, så har du en liten jobb å gjøre.
1: Åja.
0: Altså, du må klare det, men jeg er sikker på det her. Du er god, vet du.
1: Jeg tror det,
0: ja. Ja, du skal ha ett par og to par og de tingene.
1: Kjempegod.
0: Ja. Ok, det nærmeste dagslutt her. Her får du Stein Torleif Bjella som spiller seg som Mark Ribot. Dette er Sundre Berget.

0: Back in Black, AC/DC, for en start denne torsdagsmorgenen her i God morgen Vestland. 8:09, Espen Hatlestad og Tony Ågotnes med vers en sologitar på magen. Tar det gjennom denne morgenen.
1: Det skulle ta til seg ut.
0: Luftgitar da.
1: Luftgitar da. Ja, jeg tror det mer det.
0: Ja, her dagens værvarsel i alle fulle fall. Det begynner veldig fint først på dagen i dag. Og så, etter hvert, så vil det bli mer og mer tilskyende. Og i kveld, litt regn i ytre strøk også. Så det en skiftende bris ute. Bor du på kysten, så må du belage det på en nordvestbris.
1: Ja, har du trafikktips, så går du inn i appen NRK Radio, send oss en melding der, så skal vi videre bringe litt.
0: I dag er det den store spilldagen her i NRK. Det er Bergens Spillfestival som fyller 30 år, og jeg har utfordret Espen i et slag Yahtzee. Jeg spiller jo Yahtzee i hvert fall 5 ganger med min kone i løpet av 5 dager. Altså, vi spiller Yahtzee hele tiden.
1: Mens dere spiser.
0: Faktisk gjør vi det.
1: Ja.
0: Vi har en tørkerull ved siden av å tørke av oss på totilottene før vi skal trille neste terning.
1: Det er såpass, ja.
0: Det kommer litt på hva vi spiser. Vi sitter ikke og spiser taco og driver med Yahtzee.
1: Nei.
0: Men nok om det. Vi er kommet så langt her nå at du skal ha 3 like.
1: 3 like,
0: ja. Du leder med 18 poeng, og vi spiller tvungen.
1: Ja, 3 like.
0: Triller 3 ganger med 5 terninger.
1: Ja, nå har jeg 3 like.
0: På hva da?
1: På 4.
0: Tar du det?
1: Ja, bør jeg ikke det? Jo, jeg tar det. Jeg tar det, for det satser på at du ikke klarer det.
2: Det for en innstilling,
1: da. Nei, jeg må jo det.
0: Ja, nei, ok, gi meg de terningene kjapt, da.
1: Ja, der, vær så god.
0: 3 like.
1: Ja.
0: Det skal gå greit.
1: Ja.
0: Der fikk jeg 1 kast.
1: Fikk du det?
0: Ja, 18. Ole Wallaker, du er jo spillfestivalsjefen her, og du så dette her med dine egne øyne, og da er det bare en ting å spørre om. Hvordan er det å være god vinner? Er det en fin egenskap?
3: Ja, først så ble jeg helt lamslått av deg her, og så har han jo et godt kast, og så kommer du med 3 sekser her.
0: Ja, ja, ja.
3: Men du sier du spiller til hele tiden med din kone, så du har antagelig blitt veldig god i Yahtzee.
0: Ja, kan du bli god i Yahtzee?
1: Tror du det?
3: Ja, jeg vet ikke, så du er det i hvert fall.
1: Men det du har jo greie på dette, er det lettere, altså, du, sant, det er 6 sider på en terning. Ikke det?
3: Jeg har ikke studert det, men du har merket at du har en veldig fint kastteknikk, da, men altså, det han gjorde var jo helt... mindblowing, altså.
1: Det var ikke fint, den teknikken var ikke god.
0: Alt ligger i håndleddet, Espen. Det ligger i håndleddet.
1: Gjør det det?
0: Vi skal snakke mer med Ole om et lite øyeblikk.
3: Det må være god vinner, du hørte. Nå begynte han å ligge i håndleddet.
0: Uff, nei, uff, ja.

0: Oddny som spiller Alma til oss, liker å si det, siden det er stor spilldagen her hos oss i det anledning Bergen Spillfestival 30 år. Jeg har utfordret Aspen å ta en liten jatsi-runde. Vi spiller tvungen, 5 terninger, 3 og 3 ganger. Aspen leder da, altså med 14 poeng. Nå skal vi ha 4 like.
1: 4 like, ok. Her var det ingen like. Skal du ta og beholde 6-1?
0: Ja.
1: Altså... Nei, da, vi må holde treene da. Det 2 treere.
0: Ja, og...
1: Åh, nei.
0: Da blir det stryk på det. Stryk? Det var jo veldig synd.
1: Ja, jeg ser det at du mener
0: du
1: det.
0: Du skulle stryke.
1: Jeg ser på det fjeset. Det
0: stryker selv.
1: Ja, ja.
0: Men trikset mitt, skjønner du. Når de andre gjør det dårlig, så rister jeg noe helt vanvittig til motstanderens store fortvilelse og ergrelse.
1: Ja. Den biter ikke på meg.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Jeg kan holde det gående lenger.
1: Ikke du kommer til å klare det.
0: Herlig. Der, 2 treere. Jeg går for treene. Det synes du ikke er veldig lite.
1: Det er, ja, det er
0: liksom,
1: jo det da.
0: Det er sånn fake å spille.
1: Ja.
0: Der fikk jeg 2 sekser, så det bytter på de.
1: Ja, nå må jeg se at du gjør det.
0: Og så er det da også siste sjanse nå. Får jeg 2 sekser til nå, da skal jeg tillegg ta 10 armhemninger.
1: Skal du det?
0: Ja, ja. Det fikk jeg heldigvis ikke.
1: Nei, det har du ikke klart likevel.
0: Nei, det er helt annet ting.
1: Så du strøk du der også.
0: Ja. Du leder fortsatt, Aspen.
1: Ja.
0: Men det er jo dette med gode vinnere og dårlige tapere, eller hva vi skal si. Det skal vi snakke litt om også.
1: Det skal vi i neste halvtime.
0: Ja. Her kommer Feet in the Water, og dette er Klondike.

0: gleden av å vinne.
1: Ja.
0: Og at det gir seg utslag, ikke bare i spill, men, men også når vi skal ta økonomiske sjanser, og når vi skal ta alle mulige slags beslutninger rundt omkring da.
2: Og så av og til så får man også litt dårlig samvittighet hvis man vinner. Har dere opplevd det?
1: Nei, det har vi aldri
2: opplevd. Har du aldri opplevd det?
1: Nei.
0: Jeg har opplevd det av og til når jeg har spilt med ungene mine.
2: Har du det?
0: Når unger vokser opp, så går det jo en sånn utviklingsstige på en måte, der tidlig så vinner du alltid som forelder når du spiller et spill der ferdigheter er involvert, og så blir de gradvis bedre til de tar deg igjen da. Og der har det vært en sånn knekkpunkt der jeg stort sett vinner, ikke alltid, og så liker jeg å vinne da.
2: Ja.
0: Og så har jeg vunnet, og så har jeg tenkt, ja, kanskje skulle jeg latt de vinne den ene gangen da.
2: Mm. Så det er greit det å av og til la de vinne.
0: Kan være grei innimellom.
2: Ja. Ja, men det er godt. Hva tenker du, Tony? Skal vi snart bli ferdig med dette spillet?
1: Ja, jeg har lyst til at han skal se litt på oss når vi spiller, og så kanskje komme tilbakemelding.
2: Ja,
1: for det er liksom sånn, du påpeker hele tiden at det gliser sånn hvis det klarer det.
2: Ja, for du har jo det gliser ditt.
1: Ja,
2: men det er veldig fint, men det er ikke akkurat når du vinner.
1: Nei, og der hører du når du sier det. Er du fortsatt litt dårlig taper? Her er det mye å hente. Du blir med litt til, sant?
0: Ja.
1: Ok. Thank you, Dido.

0: Ruben og Miriam Bryant sin «Der du brente vår bro» I reiseradion som har en nybakt valpeeier, det vil si deg, Javad, som ja. I dag rett og slett har stilt det store spørsmålet som du går og lurer på. Hvordan unngår du å bli en irriterende hundeeier, slags hundeperson, nå som du merker at du på vei til å skli litt vel inn I bobla?
1: Altså, jeg helt fullstendig, altså, jeg ynkle, jeg sov på stua I natt, fordi hunden ikke ville sove I grinda si.
0: Oi, du der du.
1: Ja, jeg helt, altså, jeg trenger hjelp her.
0: Heldigvis og, det masse hjelp I innboksen vår.
1: Ja, og jeg ser her at første beskjed jeg har fått som hundeier, må ikke hunden alltid tas med I selskap, besøk og lignende. Spør kanskje om det passer først. Og jeg enig I det, fordi det ofte jeg har vært på fest og sånn, der det en hund
0: ja.
1: Som går rundt og veldig utrygg og skal hoppe på alle, og det irriterende. Men vær trygg på at jeg tør ikke å ha med hunden overalt, for jeg livredd for at han skal bli skadet. Så jeg kommer heller ikke på den festen.
0: Veldig godt tips. Jeg tar med en melding her fra Hanne som skriver «Mange, eller de fleste hundeeiere, tror hele verden elsker hundene deres. Det stemmer selvfølgelig ikke.» Au. Det har I stedet som utgangspunkt at alle du møter enten redd for eller allergisk mot hund til det motsatte bevist. Da blir du en langt mer spiselig hundeier, og hunden din får bare positive opplevelser.
1: Ja, den synes jeg var...
0: Sjur går litt hardere til verk, så han mener at å snakke med vanlig stemme og ikke sånn jubi, jubi, jubi, det jo det første alle hundeeiere kan begynne med. Og jeg hører hva du sier, Sjur, altså jeg gjør det.
1: Men det også en annen melding her som tilsier at det å snakke med lys stemme bra for hunden, fordi da forstår hunden deg bedre. Jeg tror ikke jeg tror på det, for jeg tror ikke hunden min forstår ord. Jeg tror bare han
0: du lærer jo bare kommandoer, så du lærer, de skjønner jo ikke hvis vi sier sånn is, så skjønner ikke det hva det betyr før du har lært dem.
1: Da skjønner den at det snakk om iskrem, liksom.
0: Ja, men veldig mange gode råd visste jo det at folk der ute skulle dele og sørge for at ikke bare du, men kanskje også jeg da, blir litt mindre irriterende hundepersoner.
1: Ja.

0: Reis Radio, skal vi se. Får jeg på min mikrofon, kanskje? Nei. Hører dere meg?
1: Ok, ja, perfekt. Da det bare I studio.
2: Det var noe teknisk krøll her I Reiseradion.
1: Samba det, vel. Vi kommer oss videre og forbi. Vi har viktigere saker å ta oss til. Hjertelig velkommen til Reiseradion, Dagny.
3: Tusen takk.
1: Og først og fremst, gratulerer med dagen!
2: Du har bursdag!
3: Ja, og dere hadde kake og kanelboller her, og det var veldig hyggelig å komme inn her til det.
1: Når du tar turen til Reiseradion på bursdagen din, så må vi jo varte opp litt. Kommer du til å gå for ostekake eller kanelboller?
3: Vet du hva, jeg kommer til å... Jeg tenkte jeg skulle gå for begge.
1: Fantastisk.
2: Det din dag.
3: Jeg skjønner jo at jeg må komme hit hver bursdag. Kan vi bare lage tradisjon av det her, kanskje?
1: Aller helst det, og det var jo et under at du hadde tid. Du har jo den travle sommeren, masse på turné, masse på festivaler, gitt ut nytt album. Men I dag var det en fridag I kalenderen, og hvordan har du startet før du kom hit bursdagen din?
3: Oj, nej, du är ju sån kämpeuppfostrad B-människa då. Sån att jag sov så länge överhuvudet klarte. Stod upp cirka kvart på 9, kände att klockan var kvart på 6. För att jag är ju inne I en sån kämpesommardagnrytm. Och så hejvade mig runt, fick på mig några läppstift och några kläder och sprang ut öra. Så det bursdagen så langt. Men herifra blir det veldig hyggelig dag, tror jeg.
1: Absolutt, det må vi satse på. Du har fått fint vær på bursdagen din. Det må bety at du har vært snill, sier man ikke det?
3: Åh, det sant?
1: Ja.
3: Ja, det har jeg faktisk aldri hørt, men det lover jo. Det, ja, jeg tar den.
1: Men du har også bursdag 23. juli, midt I sommerferien. Har det alltid vært gøy, eller hvordan var det for eksempel da du var barn og alle hadde sommerferie?
3: Vet du hva, det artig at du spør, fordi at jeg husker jo veldig godt at det var jo så stas I, når man gikk på barneskolen at alle fikk en sånn sang på bursdagen sin.
2: Ja, ja, ja.
3: Og det jo, skjedde jo aldri, for jeg var jo, vi var midt I sommerferien. Og så har jeg jo to foreldre som har skjønt at på sommerferien ikke noe vits å feire bursdag, for da var alle bortreist. Og så de var ikke sånn at I det vi kom tilbake på skolen så feiret vi bursdag. Det var sånn, vi kunne feire bursdagen min I november, liksom.
1: Oi!
3: Så,
2: du var en sånn unge?
3: Ja, det var en sånn unge, ja.
1: Herlig familie.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Som bare, ja, men jeg hadde da, alle hadde fri da, så vi tar det nå.
3: Ja, vi tar det nå. Fire måneder senere. Ja. Ja.
1: Men du et bursdagsmenneske da?
3: Jeg synes jo det stas med bursdag. Jeg tenker at man må liksom feire det som kan feires, tenker jeg. Ja, så jeg synes jo det hyggelig dag. Det ikke noe sånn at det sånn der, du vet når folk begynner å lage sånn, det bursdagsuka mi, eller bursdags... Nei, tenker jeg sånn, det rekker med liksom den ene dagen. Men jeg synes det hyggelig, liksom.
1: Ja. Og utenom denne ene dagen, hvordan har sommeren din vært?
3: Det har vært kjempefint. Det har vært en sånn... det jo litt sånn som du sier at oppløpet til sommeren ble veldig travelt med album og med egentlig bare å gjøre seg klar til festivalsommeren. Men denne sommeren så har vi har liksom spilling jevnt og trutt gjennom hele sommeren, men vi har gjerne sånn en uke eller en halvannen uke mellom hver konsert. Sånn at... jeg føler jo at det har vært veldig, at det føles ut som at jeg har masse tid til å ha sommer for en gang skyld, som har vært kjempedeilig. Så jeg har vært ute I kajak, og vært ute og bare koset meg I sol, og vært på ferie.
1: Oi.
3: Jeg var I Italia I 10 dager.
2: Ja. Det hørtes tøft ut.
3: Jeg gikk tur I Dolomitene, så det var jo veldig stas. Aldri gjort det før.
2: Går det ovarmt, eller?
3: Vet du hva, det var så varmt.
2: Ja, ja, ja.
3: At det var helt, det her, jeg tror aldri jeg har sett 40 grader på en sånn, på en termostat.
1: Ja, sånn fysisk gradestopp.
2: Termostat.
3: Ja. Ja.
2: Noen rør som sprenger.
3: Ja, det bare var sånn her, herregud, 40 grader. Nei, det var helt sinnssykt varmt. Og jeg møtte masse folk som sa at de ville jo mye heller komme til Norge på kaldferie, liksom. Og det kan jeg forstå.
2: Cool-cation en ting nå, at de som bor der nede kommer opp hit.
3: Ja,
1: og dessverre, hvis de kommer til deler av landet hvor det også har vært hetebølge I Norge, men har du vurdert, eller har du fått rukket å være noe nord på deg, I ditt kjære Tromsø?
3: Nej, faktisk ikke så langt i sommer, som jo litt uvanlig, for det jo det egentlig, altså snakk om ferie, det jo det jeg liker egentlig aller best, hvis jeg har liksom har mulighet på sommeren å bare fære nordover, og ta på hytta, eller plukke moltebær, eller bare være hjemme i nord, liksom. Men det har faktisk ikke skjedd så langt, men nå skal jeg nordover en tur ganske snart. Så,
1: ja, ja. Åh, men det godt å høre på en liten coolcation.
3: En liten coolcation, yes.
1: Dagny, du har for en drøy måned siden gitt ut album, det skal vi snakke om, og vi skal snakke om festivalsommeren din. Før vi gjør det, så varmer vi opp med en av låtene. Dance Floor Erotica heter den låta som vi skal høre her nå, og du får den i Reiseradioen.

Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg.

0: det er liten tvil om at de får stemningen I taket. Vi hørte Halva Priset og deres konge på bygda. Altså, jeg med på alt, jeg, men må den grillmatten egentlig smake bensin?
1: Oh boy.

det var dagens medley. Det mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar I NRK radioappen og husk fullt navn og adresse da, folkens, eller så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette Astrid S.

Hver gang jeg hører slutten her, så tenker musikkjernen min. Hvor blir da fortsettelsen? Hvor kommer den? Hvor resten av sangen? Siden vi hjemme alene, så kan jeg kanskje få utløp for det behovet der, og bare spille resten.

0: Queen på NRK P1. Jeg, Jonas, det strålende at du deler kveld med meg, og med en av landets nye stjerneskudd. Han har fortsatt et par festivaler igjen i kalenderen denne sommeren, så det kan jo hende at du får se Zimmermann hvis du skal ut og nyte litt livemusikk. Mange får jo en slags rolle når de går på en scene, enten det å gjemme seg bak masker og se kul ut, dingle fra en vajer, eller bare slippe seg helt fri og danse. Zimmermann kjører denne taktikken.
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Bare være åpen om det. For det føler jeg et godt utgangspunkt. Jeg innser jo det veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller et mystisk image, eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken, da. Se om de føler det, eller ikke føler det.